0: Sigo, siga. Minya nkupon, ne minye ni da so. Ma huchile mu na huchile mse debi, akrobato. FM station biaba, aye ete na hapa nifavu. E sika, tie sika, na abeje sika. E wadimi diwa seye oyo, mitie sika, ene sika, gete, e bubiso.
1: Aye miye.

0: Asafwa ma loto numbers ya.
1: Kenya.
0: Konkonse ya.
1: Kenya.
0: Asafwa chimansu ya.
1: Kenya.
0: Nitambe bebe.
1: Kenya.
0: Niamibu bozwa nyina muzia inafwa pana.